Als Member vom Klubber Boslech hu Dir samstes Moies Méigkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass freit schwammen, et gëtt vum Schwammmeester iwwerwacht. Dir brau Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.

could, but we're such a late I won't ever let you go. Als Member vom Clubber Bosslech hu Dir samstes Moes Meigkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass freit schwammen, et gëtt vum Schwammmeester iwwerwacht. Dir brau Dir Schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.